0: eje ki agbadura oluwa wa dupe lowo yin tori pe seun tori pe eje ka jisile alaye lowuro yi oluwa gbo pe wa bi a tin lo lohun ni oluwa ba wa rin ajo wa ogo ni furuko yin Jesu Christi oluwa wa oruko mi ni alfa mose ademola gbopola eyan ra eje ki adupe lowo olorun gbo fun ni ore ofe lati wa ni aye loni lati ji si ile alaye ogo ni fun olorun loke ran oro olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo onle ori ninu we orin davidi ori keta le ni ogun ese kini ti o so pe oluwa ni olusu agutan mi emi ki o se alai ni bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se alai ni yo dara fun o wa ri anugba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara ngbe loni loworo yi ti o ti ji to nlo jade oluwa yo ba olo oluwa yo pese fun oluwa yo fun lanu o de ti ri be o ni barapo sile wa ri ogo olorun Jesu Christi oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب إسيوا لوني تاما في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى الإزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتين جي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fokan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni e wo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba reyan tolohun ti o ku lare mo ba ni mo ba kini je ani kini fi seyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe leti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiyodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu